Baru yang ustaz nak bayi pengerung jamai masa menyengrat kata tunanaan tu pengerpus di Yesus angkat cedera nak kakur.